0: байлық программасы.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагынлыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштырыш дәресханәсе, фәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билемләрне умумлаштырып, илм фән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Тәшәббүс кылайлы.
2: Оддий сагынлык хәрәкәтләре.
3: Өрмәлк радио аңлыгычлар бу сайпымызда һава таңшыгычны узак ичип койса бурын курғаклышып канайды. Кандай кылганда куруп yerilishdan saqlanğılı boladı degen mazmun diqqatınladı boladı. Bugün köpçilik tavsiya qıladigan saqlamlıq addi hareketi her günü etigen ve keşte paxta pelkişni az miqdardaki xong meysu köz melhimiga yoki vazlinga tekküzüp burun boşluğunun içki tarpidagi dalancı orniga yenik sürkep bir qavat qoğdaş perdesi hasıl qilish. 7 ayının 5-də hava tanşıgıç 24 saat digüdək hərəkətlənidi. Öy içinin nəmliki 40%-dən tövən boludu. Burun şıllıq pərdisi qurğaqlaşqandan kiyin qılqan tomurlar elastikliqini yoxdudu. Bir çüşkürsə, hətta nəpəslənsimi yerilib qanaydı. Xongmeysu köz məlhimi yağlıq maddı bulub, sürkəgəndən kiyin süni qoğdaş pərdisi hasıl qılıb, burun boşluqdaki su tərkibini qulublab qoyudu. Şunun bilen bilen doğru tərkibi qurgaqlıqdan kelib çıxdığan şıllıq pərdinin mikro yuqumunışının aldın alıdı. Məşğulatı nahayta addi. Paxta pəlküşni az miqtardaki köz məlhimi qa təkküzüb, yəni təxminən bir dal gürüt çoğunluqda burun uçini igizgi qartıb, burun dalancısının içki divarını boylab, bir qitim sürkəb, andın barmaq bilen burun qanıtını yenik besib, Мәлхәм дөрне тәкши тарқытыш керек. Һәр көне әтигән ва кәчтә бер кытымдан, кәчтә ухлаштың бурын сүрксә, өнеме иң яхшы булады. 2нче көне бурынның ичи нәмхүш булады, курымайды, кичишмайды, кан чыкмайды. Әгәр бурын бошлыгы кургаклышып би арам булса, дөрханыгы берип, хоңмейсу көз мәлхеме сетеп алып сүрттың. Нәмлек ашыргычка караганда тез Физиологиялык туз суйыгы карганда техимо нәм хуш болады. Кичкене бир тал мәлхәм дора һава таңшыгыч бар өйдәге нәфәсленишне рахат кылыды һәм нәмлеккә иге кылыды. Радио аңлыгычлар әмдә һава райды мәгълүмат аңлаттымыз. Үрүмчедә азрак ямгыр ягып киен һава булытланыды. Температура 20-дан 27 Цельсия градусыгыча. Алтайда һава булытлык, температура 22-дан 31 Цельсия градусыгыча. Чөчәктә азрак ямгыр ягыды. Температура 20-дан 34 Цельсия градусыгыча. Гулҗыда һава тутык булып, кин азрак ямгыр ягыды. Температура 20-дан 33 Цельсия градусыгыча. Порталада азрак ямгыр ягып, кин һава тутылды. Температура 20-дан 33 Цельсия градусыгыча. Кармайда азрак ямгыр ягып, кин һава тутылды. Температура 26-дан 35 Цельсия градусыгыча. Көйтінді азырақ ямғыр яғыды. Температура 23-дін 33 Цельсия градусқыча. Шиханзыда хава тұтық. Температура 25-дін 32 Цельсия градусқыча. Санжыда азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылуды. Температура 24-дін 28 Цельсия градусқыча. Құмылда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 26-дін 35 Цельсия градусқыча. Турпанда азрак ямгыр ягып, кейин һава тутылды. Температура 29-дан 37 Цельсия градусыгыча. Корлыда азрак ямгыр ягыды. Температура 20-дан 29 Цельсия градусыгыча. Аксуда азрак ямгыр ягып, кейин отырхал ямгыр ягыды. Температура 18-дан 34 Цельсия градусыгыча. Атышта азрак ямгыр ягыды. Температура 21-дан 34 Цельсия градусыгыча. Қашқарда хава бұлытлық болып кейін тұтылады. Температура 21-дан 36 Цельсия градусқыча. Хотанда азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылады. Температура 21-дан

0: Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кылыдыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кылыдыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кылыдыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кылыдыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Kangfuyan şirketinin 23 yıllık isil məhsulatı Weichang Kang həqiqi türdə həm yeməklik həm doğru

0: yadı.
1: Хойчому өзүм өз сүрүш парвиш кылыш ихтиёжуга мас келиш үчүн өз алдыга вакыт белгилегич аркылы контроль кылдыган парник автоматтык үйөгүмө парз системасын орнотту. Кичкене өзгөртүш дехкалардын күнлүк эмгекидеги чоң аварчылыкты ал кылды. У мындак деди. Илгири ар күнү этизге 4 кытым берип келип ысык саклаш жолун япаттык. Азыр өйдө отурупла контроль кыла алган болдук. Берип келип катырмайдыган болдук.
0: Күнләре өткән сыры хуйчыңмы язы кентләрдә елтыз тартып, кытыркынып тәтқи кылып, язы игелек машина үскүнләрен исечәле яхшылап, колым кошныларга халысаны яр йөлек булды. Бу оддий сатта дехкан партия асасы чевер колы белән кошныларга мулазамат кылып, мәсъулиятчанлыгы белән язы кентләрнең эшләп чыгырышыга күч кошып, яңа дәврдәге асасы катлам партия әзаларының әсли мәқсәте ва бурчыны җанлык изыклады.

Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдө. Бәл пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендирүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доруны доруның түшендирүши яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдө. Бәл пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендирүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доруны доруның түшендирүши яки доктордың көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдө. Бәл пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендирүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доруны доруның түшендирүши яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдө. Бәл пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендирүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доруны доруның түшендирүши яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788.

Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шекли капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шекли капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шекли капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Та һәм төрткө болышны пухты тутып, районны халкыган канун йөргүзүш мулазиматын сыжыл аалалаштырып, тәвәлик районның җәмгыять мукымлыгы ва икътисадының юқыры сыфатлык тараккиятын қолдаймыз.
1: Канунны тәшвик кылыш, канунга таеныш, канун буенча эш көрүш, канун сезгә һәмра программабызның мулазимат принципи.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез өзлебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 саат. Калы гүшнең дастыханга чыгырылышыга 8760 саат кетеди.
2: Йемәклек исрап кылганыгыз, көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исрап кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исрап кылыштан сакланың.
3: Синҗан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
2: Синҗан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырча универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез өзлебездән башлайлы.
1: Канунны тәшвик кылыш, канунга таеныш, канун буенча эш көрүш, канун сезгә һәмра программабызның мулазимат принципи.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-0507. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.